Voilà, mandeke karag wondo de sey mangi konang mangi songan ke kutumata dot ade mamteda mberia sigia kat si si auditeur auditrice ya wona mag marang isi gene dokaglo as ke kumbang made ge baire ke mberge ro radio diffusion nationale tchadient la ba mandang ni bay lokal ni ndandi dot ne reset bay lo kono na ire ke communiquer si ga ke yak na ngoro to bay ni ba régie de reset ni gir di radio diffusion nationale tchadient la ade nana nambisit malang si ke nana den si numero ba numero to ni ne kadira ne kalam nana to kad ke ka klak woten kalang ore ina ok na ji kad ide ji ake ge gir kunji ga so dok le gut madge ni moron to ne ara sisi ade ni moron ni jo mam te la yakade si ni taba ni ke tak ga don to 69 54 23 37 69 54 23 37 adi kut me gi din do kut mi gi so ko jogi mata kut mata gi di siri numéro ko kojo 92 44 04 69 92 44 04 69 adi kut ndo gidi jo kut so gidi so goto so kut me gidi ndoho numéro nto yakran ka rai nei no bai numéro kon to ni asi ka de ini nji gidi nyamana tla na jorop ngala ke si kinji province gitu na jorop ngal bai gir ngra lo kendeng deng ki chatla asi kadile ne kumbiri asi kuat zap

Aderan goro deba go ne ndo ye nata. Ade nantoni ndandi do te na journée mondiale de la, des enseignants. Ni ba dokum loku duni atla malang ni aran na. Adina ke ke ringe gniya gir i ke rodu ta kadam bus nengan gni. Adi enseignants ga. Ba i ni ke balko ke njikemeto. Parce que je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de province de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Ake singene nduna jeni krosite kuraron chiti komandema ake nge koskil kulak dog narag ni tabana nan bisite ke nandan nan toni kndo mi na oktober no in mi do mi na oktober ni do lenji narito at nandan chiti ko ke keteni ale ade nan brani kan na naune ke kete Rena oktober atbe tege ko pateng ba nanda nan toni na ya ancien gata adi comité d'organisation ba et deuxième rapporteur ta na jindigir mbirta renga jila adri ne jima sum na bay piero ni na jindigir mbirta ta renga ji kujula ber urkol gania be ingargu Ake ya najinangar nda. O ya madal chibor. O ya neke nang batna. Ake ya mangi. O najalbay marte. Ake ngan ya gochingar gwo ini ngar njitubir. Ake konombay o maji ngar. Yo asum. O nge de krang ronde to nin ko malang nendan dot na tan na un kum ko ngai ka de nan ber klayu ade im ber klayu ya ni ko kond go kond ke jia ke bend gonde ke jia ni ba ni ni urine awita najinangar celine awita najinangar celine ni ni guto ndo ko gi ana oktober ko ke jinji kemeto adi kem labdan ko bo ke kembe ke njamanatla ni ba inga tuji ko mo ikran dar mbir kla yondo na nti si ngi nge de gu manan ni ba nge de ke jinji kembe ke njamanatla mundu kumara sar ware ji ye narmbanga markala nara bekamba besada krambo kemkada doro kemkaga Kangoro, Kol, Bege, Bege, Mosukilim, Buru, Beboro, Dawa, Kamase, Reni, O, Shingin, Jidok, Rangte, Malangni, Nanan, Simber, Klayonto. Alan, Giguto, Ningti, Kondole, Njiba, Ndomi, Ena, Oktober, Ni, Doba, Deku, Tukrat, Loko, Ando, Taba, Tokyam, Dogia, Neku, Majita, Najinangar, Te, Adi, Karchiam, Tuku, Ide, bay rob ko so ta station in dandi dot ne la rochelle ni re oti nova ange lo yoni lai kari kanjin ge ko tonu ban lok ma ji kem ko be yante nem gan bangi nge le kar mana bisit na ji ke do be te chob we gabriel a un pa ko do ba o man de ka ragta